yo sucede jongene wasla bon wetur mana pujina dak jong wela guarding ma kana jak dalg ma do bindi fer ngoni na dandi fer ko na kalam no guarding ma kana na ferme bo bol ko jong ati somno naw ma sum kala bi ligi ma nyame ti hotel radisson blue tay tay ti san jongoni mo tata ti ma klou ma kana wer jar awoni bon bon bi tu tay klou ma no kala ding ma kana jar ma ka di seno la chef d'entreprise kana de entreprise ba ta jar ma ka jongo jongo ti hotel wora ma ka jongo wer fere no ka restaurant wo ta bi no tay sen mo tala jongo ding ma ba tay klou ma ra ding ma kana awo hati hatrake de deng firma a jong fer gin woti hotel wo deng boy de restaurant wo no nda kana firma ka jong na lam haywo de mang bal ma jarma kana sirwar wo ta boy la en la ala tingi sen nan som no directrice generale ma konen jong re fer sen la kan de kam hay nin do ke bon boy mo kay no nezile uman hilay adai kano ana dosen ne no to ma kano hotel ma la jong kai hay kana yang sik bal kan bom no akai na ti lumna dai na en la adai tingel ma sen len somno se dai en parano ministre ma yar jak mo jak wari jar trere ma bisirma na lam beila gibolo fanga mathieu urching tengano kidol gi amina dosen no trere mno do jongonin ma kano fer trere bon ma kayla ma wo nen jare ma dang ma ji lano adayit ma kano ma bon kwa ko blam hasas mba lumu bon jongdu worga wasla jon qasem danke sem danke hadna do sen sunu ninda kano trere ma na lam la no ninda ka hat ke sen ma kayla basla mu nyandu wor ma ka fer lam no ninda ka fin rek be hotel ben ma hayit ngar ngil ma kano a jong lumu mu ten be la do nam hayne de ke bon werga jup ma pa pour le nou la wi fin ma ka say say ma ka da an ma bon gam no kayno hotel bon kay kal ko do abiding hotel ma jung gong gan wanno en la ada tingil sen lanim hono ay gana yang di nya har sen dore kang na werna ma kanu lumna ma haynin do ke bon ko hay wo sirma on la bay tulay blamno ada ji ben kan di kanorik ma sa hayrik be lin sese wo yang wo dar ben lay ada ya kay na lay ma ka dok na ti lumu ya chin lay ada nam kay lay no akal ki na me lay ay tingil sen lan so mono adin mu ma kanu ferma kana jora na la ka wa ka sen kayla da sai sir chat lai ba ta kasen wa ka lo yu lumu ma klun do sen kayla no kayna yang na en la ministre ma wari jongre charge bile ki no mta la ka urbanisme aménagement territoire mamad asilek halata ada ese de mang far jong rang bang glong wede wo chaw ada na ma susi na bile ki ma built in proxima wa di fira ada se woni mutano ndal gen ding ma kano sirna mutino bay ko bot faabel wor pilna titirwa asemina ka hay kaytu jak lingi sir nga hay la bay ni jarwa da se woni mono hat jar den ma sen la kan ni ba ka jak lingi kano se do ma kano ta kano jo ren seni teo gen bon na en la atik ma tikri yang de kan gita pamno sen ding ministre ma konen jongre docteur ma bisirna la kan war gisen ma konen jongren ti bang doktan la ka king ma kano tin wer de king mana do bokti ra tawdo do bokti nam kayba ta gafa fer ma hay bot pilsar ma sar jong ser min gres kayton da tin ma sen la secretary general ma ministre ma war jong tokta na la toralta no jitolo ma josephine ur chin denga do klou ma na ding ma kanon a bot fa fer go pilna da egal ma na ha ying sen kani na kine esena ko la ba kanon pelne o mno no kadibum no sen hay dok na waso da tin sen na jar ma kayra ti bang sulay e ti bang fer dok da no jambe a wa tay sen da kano fa fer hay go borgi pil sa to wor bay ni da kano kayna en la da tin sen ni mo no sar ka sar ko ni jong ren lai ka jong ma ka sedu wore ma ka sedu wore ga ma ka ni chugi deng ma lan kayno jar bay ko nin be ada ma hay yang ni jong tatata ti proxir ma pa bla pa bay mno ni da kano sar ma hay ko ni ni ma bot fa bot fa ar fierno beto nin gano ama puhay gwaay golay blamno jima kay kon let bang ma ben at ben line en la ada ti komsariya ma numra bon bleg nyamenum kay lamno tay ti yar jong sunim hono kan hat gi ma bo sugjar lay kando at elma kando hachi bo weti bang de sangba jub ma kanu hay jong accident le no kanu a modalede be ci yugo do bangay hanen bay galim no sen tay akayna da jingil ma sen la nipso mono directeur general ma police nationale ma nala
Togo digo maide urching diangano ama senajar ma sena wolem kaba ma kano am awo hawo chi barle hatra la ka hagi chimno ti elben mukaino kaino dimu ma kano akaina enla yongren taw de video senin ma kaitu ndi winda bo jon karwo

Kiki debe niki masa non kavi kenan kales kahe labaravi nagatmaga duen fetna. Wa labaravi nagatmaga dgan danje ongani kaya purde kamata kaya farangol fi jamen tan kani legendi fituda fitu ngol dgan afuli jitkoyo kaya launi fi lema lin non kaf lema timaga funaina kaya nam legend ya lema ti mlutunzu kaya mujumala Radisson Blue. Awa kain lakna ada gada kain garam gaya al makinan distang nala kai digo ya misang lo sila kagulo fok mana lak lagi ma entreprise lebo kai sumza kwat lenya lebo kai sara nara misko helia lebo kai sawi gulia dana chajan gani kai ngada vi lema akali ai hai dinet nong kafi kai lema kai supere gale vi tina awa kain ame nakata vi chat lan gula tilma kargan ma mit doni kain gubesetne gula telakni en la rendu hum tu da kay fok mi dunyat ke timalum nano ma fay maga kalpetan go naram sko eli mara ani nam guta wa kay im lakna da gata ma ko kami kay na kal dero ge jew en trik tisan wol da fi fok ma ma jimal at nora kay en fok mo fi na kat me chole so ko tu le ma len kalumo kay le ma yawuru le bu le ma ni ma chumu le bu kay le nam na chajan gay ni kay en ma pa mi ka fi ga chete ala ni zile uman hile mai awa kaina gulei tu fituna da kain nisila ngolo kai ngade fitima nang san tum go funanga kain ngati ngade fitina da liga ini kain ngolong kain nami kotma kotamin gaini lum di tiga nami tu eta kamuna kain nami ministra na fi telera kai gibolo fanga madje kain nam go kalde nam gara mtale lop nam go fuli kain nai mai nai kavi mala nisi salumin de flanga de nang tum den ga mai gudi ga ngolong ga ne rong kafe chuwe ire ke lena mlopna maka lina gudi kwat ni lena mna ga nam dala len ga ni nam samalumina ga sama jogom goyo ga en jigi ga ina mala ga en jogom goyo mge kaf ma samatina mge kaf ga ni le bo ga en lima kodo me hebna mge kaf ga la len ne dre chuwe he mo lena mligo eta mon mi famwa ga na mi ministre na ki bol fanga matie ayam dala kaf ko ene amina la ga nan nay la ga digere dine putti ku tala ina ga da da wura tani digena la sen la tuam tu nga ani na manesku li hen asum se kan gusumo tumu mi ga kafi en de lo mana de lo man li ga nga faidan de mai lo manesku li hen kafi bu na ga ka na mi ministre ni la ga ka na la awa ga en nam dala entreprise ma ina ga da faidan cha jana ka en lopnam ne dia la na minister da la len seli lopnam hey tagamo ala gen fule nek fule bo fule man jufta me na gadi chadi ko dala lima mais kala faida naram weli hen ma naram li mara dom ga talam dana mait in chat ke di gen ne fane ko do muske na gadi chat tani gen ne nam lim ni fama nga mala naram sku li mara linga len kisani moya mi ga kafke mara me na gadi chadi gen mara do ngulun gen ni ka en len kafka ali ko tagamo ni c'est ça la règle fort la règle na manisi ko tom tom lungue ta mon une kuda bu nage oyen dan ge ministre na fi aménagement na en ma fi urbanisme na en samu mala mo ta sile khalata am glan ko bidan glan tous ko eli na khala khala am kalse galma gana fi na de chatika.

Brasi lafiya ke tajilo solte si malangna ne limbi sikrojit lawi radio diffusion nationale tadien toka glu asakat mo Muhammad ceci ke ta sara mbangi konong mbangi so ke tajilo solte ngan ngdoti ku jogi di merta Umar Idris Umar ni nawa ceci made ke tabula la ma bola ma ceci ngan bangasnya ku so mo mon made ceci Bola jindori bando mata ko ke yana sebala di na September kembal ku dubjo ku jokal ke mata do te marsi pago te mberesi ke tola mam te da yakat si Bangi songan ke toti ku somana bisit na jiku dobe tu na jiku dobe te ta bam tol tambir re bangi mitas na bola kalas bye bye nya kadem ramad si guto ya kuntum kada ka karsi ya woi ni ke kabin teknik bay agiji rigober ni ke regisseur danten ba ni ke balwa subo bayon micro lionel nomengar merci pa ke ta ke lagir jawine kum jik kete merci pa ya robino de souza ba igeri kar de gordon aidan kum de ke jang ndot no bay Baik, jangan kelam dua otak.

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kaklou, à ce cas de mon ambitieux, n'a dit que d'obé et tombe un coup, ils sont en gang d'autres côtés. Voilà, n'a dit que d'obé et ni que takakado, tadi, le solto, bolanto. Abarnaï, République fédérale, y a reçu. Ben, dans les d'autres, il y a dit qu'on a un d'arndag, nous. Ni ba, par sandayen. Ni nare dokum lo yi ke chade tlata ni ba par sanda aban ya ambassadeur ya be ke rishi ni nare dokum lo yi ke chat la di ambassadeur ke kij rinne das kim du lan ade ni ke ambassadeur ya république fédérale ya rishi ni taba bolando je dini ni ke ministre ji koni yan kla ya parsanda ga girjin to man na ya be ci ta da be kin daga ga koni giri mandang hadi abdullahi sabr fadul ni taba ya ta roba da na de ta de ona ke ndo yo bola ade wolan na jimba yo banana ta taba nin ko parsanda ga ko ku jo kon to ta da na ni telere ne do yani mabutu buku mantu koku imabutu buke kunda kete no madagutu keri ne rawata ade madna ke bocha de nine ke rishi ni taba yan nine boku no to ga dinga yi to to ta ga to ko ni ba wal ni naji ke so do yan do boku ko jo to ba yan ni formation professionnelle a di kla ya ko de ko ni geri mbak ni o krang bai to ba e étudiant que kada ingana yani bourse ba ka undo niya gunan ke receipt go bai to tarob krang ke kada basa ke mand ke nge gne ingan tarob ye kada awando niya ni ya ger krang ke ara se de gne ato no ba na jigni wal ni ba ta tol ta atni na je klandor ke dokum le jig chat la o ni ke kada be ku risu ara ye kada au na do tu ku be ji chat o na ji alom o na ji ronga ba ku mata ka tol ta to ni ta ni na na oro na ji gnu ni no na do tu ku so do be ku jogu kon to mandang ni ni ke minister kon yan kula ke so do man ku ma ji kada ko su ge ayin ne au Lahore courant ade dane ministère de l'eau et l'énergie ni ade ndoy to bola taba ndan gir kingenaran classe ade kingenaran kla konto mandang ni ke ngig krara gnai kum to ko mandang wa ade i lokle gu ku bobo gu ya gog gu nina nine re watun kum to tara ban institution publique ni o ngege ke dokula ya woni te adi organisation ya Nations Unies ngege na wasen kil kula ge ke dok narag na bande nei partenaire technico financier ni ade gogla ni taba ya ge ke lokle ni ndandi dot nei laboratoire national des eaux ni kleyen to chite ke kete ali ba ke iri na rayawa tor nge ingai ge ke kan na ge ku dodut no malang ada ra chi de ka wai de sai ada king generan klen to ni ta bai ka de wo ne go se kle ki ek ngan ta ro bia ti kor ku ka de atela wo se kil kle ya ya ni laboratoire national des eaux ni ada king genai de kona ran klen to ta da an na ko to mandang ni ale wure nu wan ji gnu do tu ya ni go se kle ku tam ye kade ya gnan dang ni kyam ma bu to bu to malang ni je ku kum te gu kor kam na gu to na na gi ge ba go san ng ne a ke ya ger gi ne ya wo si do na at malang ni ka dang dang kyam ma bu to ta bar bar ne document ni i document ke kade de ke a tur gi ni ka ma den gu to ba document no ni ke le ko so do laboratoire ni ba de ndu la ngi gi dali ay mani
girji dokumano ta ta ba ya ka kada ira to ba ira bai dik ministrin yan kulaku so da lonji ji ga deng deng malang ake najia donan ake kembo bo ka kada ira kada ma ji ada bar ne ya mena ji ma ji territoire urbanisme habitani ga mahamat asile ka ala tawad namba yen no ada dam ko dobe te be ko dokum do ji kichatla antoni ya wat kembe bo ko girngra lok bata te ni tabai achi tu ko mandang ada war kum bang sen ni taba arakle tada na sen ke nge ge ke dokle ge kendeng deng ge te malang ke girngra lok no te najene ni te ne tante ke tak ga do ni bai najia donang ada ya barang kita nasrane program foncier ku ko jo ba donan ku dig ma dig a wai na lobon go kem ge ye dig na jino ge ge te tant ku ko muta to ba na jin te tant da din in tu lo ni lo ya go ge ni ba yin si dig ni re yin uni lo no i gati ne a ke re yin ji lo no te ba na dan si gang ko ku njaloye gogni gogari ara klogi ngai keme ara labdan gige kuji ekol gige loklaye kukuri gog gige ba ane dan si ari nino na inda lario ku so doni ari nandun kumbangne ni inda gir lario konto mandang ni kingenaran klaku konjo ada lokalan tu ni indan di indota neri ke tanah serak ngangai bang na breje ni abar nei AMGT ada abar nei agence municipale de grands travaux ni taba AMGT ni ini ni na tada na sein ada tada na ni taba tak be dan kanda ikiam lok saya ke bo ni dan di dot na ya hotel Radisson Blue ni ni taba ni ne tada na ni tam ye kade tak ga do ko mandang ni ba inajia degnan grand kade ke indan de dot ade deg ke grand indan de do agence koto tu mandang ni ba doda sinya ke kutigiri jono kari ade inge ke sodo lokal ko to na grande wo nge ke sodo municipalité ade ni ke mer ke sodo la mara ke bok ke mbé ke njame na tla ko ne na re nda ku mun go kinge na yeden ke ndoy nge na yed kon tag be dan kanda to ko mandang ni ade nge ke to wo inde kade ke ran kle ni ba rani concours ba ni na jidi do ada ni ne doda sinya ku kutigiri joni go tu ke iri na ik so do de kadaran bai wa ba de gun doda sinya ku kutigiri jo kari to ni ya na bar na entretien ada kada tada na ge ku kon ni ne dan gir konkur ni mandang ni ada mama de si ni taba najigi ngai ni na kinge na ya de ke ran klakon to mandang ni ba na jige ka sinya ke gir meheno na na na ni ne tada na tam ye kan na no na do tu ni ba yana bar ne proce verbal ya klen dan ke te adi premier session ni o ni ke ko jo to ba ina ji ari ba na ji kart charte graphique officiel ki a AMGT o yani degna ran klen ni ba na jiku dot tu ni na kingena eden to ni a tot na o do tu mandang na ji an ar ke na tu ada ban ne gri salarial ni ke i bai ta ke ara ke degne ni ni gir ji kla kon to tu mandang ni a ke nar ki ek na do mar tu na ban ne indemnite ni o krang bai to bai go su kle ku kad na no na do tu ik kri agence ni o mabtubuke ke nandangnia gengai kame na barnai document stratégique ni ke ya agence municipale ya grand travaux konto mandang ni ba
Ya gana sigir meheno ni nina ni o na do tu. Dar singai kadu ina jika do be tu tajilo sol tu bola ke ta sara. Dena undum daga adisia woi dopsa ji kragna fidel ni na inge kundum daga adisia woi inge tete kadisi bai Lionel nomengar. Mam jisesi bai gambere sinela mam tete kadisi.

0: Voilà, jadi di sini mau irawat itu ya lah, oh ya ke kun guna lino, seimbangi songan ke to tu ikut mi gidi kogi mam tu de gambir ya si ya kade si di berana kerata. Ni ke kira kau jek bunga ya jem si tu bay ngarior, ngar adal. Ikan madal ngi majiko, Ika ko yam lager ke biri gijingar Ronelbe. Ika adum ge belaz ala ramaji Ronelbe doyengar narsis oy walangde andan kranga ya de kra konto mandang ni bai son do kemda yesik oji ku rodet ada tarik kiam situ kiam dah kau jika roda tu ada doyo tu ya ni ke bob tu ake kade ngokong tu nan do tu ake i saji tu bay ada ni ke jim ngekuto jim situ bay ngari or ngaradal jim situ bay ngari or ngari hur ngaradal ni ni kuto kundo kutiki di mehe ya na utukun man kok tu bay kiam beke nyamen atla Jere kujian ke bongai nanda kerangkai. Niba kerana nanda nsodo. Kemda isi kena wajib roda citmu dan tak kegato. Wan ajik maji tita seti soli ne kemdu wajib naja nuba wendo isi do. Leji si kroda te kenara ke yang ra kelagat nuwa nembaga ke roda te. Endan si kera ke dan gangali adik keran tu. Aku kurungnya kini gir ka aga ke kanto mati kaga kendan bin jaman atla malang ake isar kumura. Sehingga ni mara tadi ke ake ke sodo adi sek adak ke. Endan si kera ngai si mumdeg. Ake imo per ke parwas. Parwas tu CB Saint Catherine ke parwas bianere. Mikael Tanzikam tu kui trua ndang lai be mar be te ge kurba yog sing ni rein nde hil ta ka de wo nem ba ge ke rod tu sing malang nas kan te den di si kembera na kran total bai rai sit ma jik malang ni dan si kra ke dan gang ale nu ba ta ka de ke tanjil ge gu to inde to ji kon tu ko tor tan do si tu kogum kogum malang si Nuba ada nuba ko tel ta ada kortan itu nuba tu desensi kar kindo ima tu ko gir ku jala tu ba job ni ni ko gi wo klani ko jogi di ko gi krang ni ta ba nan dan si ke yang tu na tu ada yang tu ni dan di dot na mes dere kem ya ni ke gu to jima si tu ba ya ngari hur ngaradal ni ba mes dere kem ya na to kundo samaji ndo mi na september ko ni jike me to adi kem Paruas nindan di doat nai paruas bianere Mikael Tanzikam tu koi troata de mes de rekiam ni ato kumbang mehen kundoi bat. Nek kelpi erod. Nanda dasik ngon ke jari ne dani arlet. Dan ia arlet ni bal nasinya ke kutiki di mehen wadu te kiam dogi rete ikun do kujo gidi miye na u tuko ke man to kiam bal kutub jo kujo kal ke mehen dot nan deji. Ina na kumi oso donta ke uon indan kadi tu ba kade ki barbar ke nimoro gento wadu nimoro 68-29-02-29. Numéro que Conjo 97-71-47-37. Numéro que Conjo 66-25-97-91. Numéro que Tatol Tatnto 66-48-64-12. Nimoro gentore asi barbar alba kade ke awi sene lo komisaria ke ngor ke ndogi ya si. Voilà, Nin tu ne ayam biar ke tak tol tak tekem tu de marasi taji losol tu lah. Jauh roh dopsa ji keragna fidel tu. Ba un pa ke gir kujara tu ke doa da woi.
1: Wallam.